0: Радіо Пурга. Радіо Пурга. Отривайся.
1: Останови машину, мне срочно нужен выход.